0: This song for the working man.
1: I tā miksim stāna un hāsīgi daistūga tūpū anu. Nāni sipū, nāni sīku par tūnī tukska. CJWE.